0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Frișne. Frișne Muzica.
3: Arună Muzica.
2: In
1: Party Muzica.
2: Stai.
4: Tu e Best FM.
5: Tot ce mi dă